mwayiharu ya bone njoka tino mrunji ya bone njoka mdarayo ai yali antema mau yali antema darayo nomrunji ya bone njoka tamwaikondi ya bone njoka mdarayo ai yali antema mau yali antema darayo mwarusi ya bone njoka tina ligeze ya bone njoka mdarayo ai yali antema mau yali antema.

Mali be bamba boya ngokumbola fa dunia lomandi. Kasa masiba kumbola Guinea Bissau ya kumbo. Sangara wuru kononto ni manya da wulen fasado konta ni fasado konte kamese ya ni kololembuna. Abena boja njuma fana ye